0: Nu har vi ett sändningsnatt Droppen vid Solvo Rasmussen.
1: Ta och vi läsa Salma 119 och vers 19. Så kunde vi spyrja om kvosse vil biblian vi skulle genka. Ta och vi läsa hatta verset och vers 18 så stämte det så verkost att lät upp ej och mojne. Alltså, vi bya herran om att öppna ejene tjåkon så att vi kunde sutja det som han gevr okkona. Och så huxa jag om hettar att God älskar människorna. Och så huxa jag om att God älskar, ja men vit människor, vit älskar ösne kvann annan. Men vi må nog vikänga till att det är större månor och kvose vit älskar och kvose God älskar. Då tar vit människor ska pröva förklara det här kvose när God älskar och gott. Så ber slett ikke til vi okkara åren er forklaret det, til år gjør oss så fatøk, vi doa ikke at gjøre eller vise det større som ligger i at God elsker okkon. Visste du at God er flere måter elsker okkon på? Alltså, ta mig in i via för exempel så är det ett hebraiskt år som öjtor då deka och hetta mestjer tyner kärlekar, alltså och i flertal. Och jag får så läsa om kvart mestjer det. Jo, det är så enkelt som det att ojnt det så häva vid bruk för ett gods nöje. Och ta kämmer god vid sina nöjryga kärlekar. Ein det som handlar vid styrke, og ta elskar han okkon vid en oppmuntrande kärlöga. Ta vi ta bruk för det tröst, så kommer vi en eimon kärlöga. Sars du, her är så nekve forskjellige måter God elskar okkon på. Och så omkran det så kan ska vi føla at vi manglar en gåan vin. Ta kjemur herre vi sønnen omsorgsfotlo ørmon, teker om okkon og hendan faunen så vi kunne søtja inn ui. Hetta er tan omsorgsfotle fægeren som omfønner okkon. God elskar okkon, kvøndia altui. Det er omgantu så at han sier, nå fækst du så negvidjar at du måst klara det vi har sinne minne og idé. Du god hever en så markfaldan kærløka. Vi skilja det faktisk ikke kvært ut det innebær. Jeg har møyre så kom inn i heim hver jeg sørgje at av vekken hun i stoven i etter de gongene, så hun går en mynd, hun kan være mala, eller hun kan være brodera. Og her stendte så enkelt, God kærløk. Og det så pura rett. Og hetta forteller okkon at God elskar okkon kvønde, øysen i hendande egen. Og ta og vidt så lesa alt dette som jeg har nevnt. Så kunne vi lesa tja Matteus 4, nei Matteus 5, vers 4, heter Fjallaprætikene. Og hvis du hever ho, så kan du lesa det. Og ta vel du søtja, her er det flere vers hver det stendur, sel og teg som. Og det som Jesus sett og pojkar og, til han pojkar og, Fægeren jeg ser, som elsker okken ødel, for eksempel så stender øyne stene, selger de syrke at de skulle være trøste. Det vil si at God møter okken, kvørgen og øyne av okken, vi tog som vi til å trobelage vi, ødel okker tog lykt, og møter okken vi tog kærløkene som bare han kan gjøre okken. Jesus visste okkon alltid av fægeren og hvordan han vera. Og ta Jesus av samme ved lærersvønnen og Johannes 13, vers 34, så sier Jesus, nøyt bå til jeg vet ikke. Vi vet at det var en ekv bå som var og æren, men Jesus sier nøyt bå, og vet at det kan jeg være. Atter øyne fer, så pøker Jesus av kærløkken, og han legger at rett, så sier han, han sier til skulle elske hver annen, som jeg har vi elsket til. Det er ikke så nevnt å kunne elske løyga vel som Jesus gjør det da. Men Jesus innskjør at vi skulle lære dette her, hvordan vi nå har lyst til om. At vi skulle elske hver annen. Vi skulle vise hver en øren omsorg. Og Jesus sier også til at ta og vi gjør dette, så vil jeg vi brøydast. Og han legger at retten sier, og ørslite av hæsson, sier Jesus, det er at hine falskene rundt om dekken, de fer å sanne at det er mine læresvøyner, tog tid elsker hver annen. At vite hva kærlighet hver annen, det er helt naturlig, men det er også naturlig at vi ikke klarer å gjøre øren lukkan ek som vi djeva til okkara nærmast. Mest lysna vers i Bibelene i Kvossus ved Nødja Testamentet er Johannes 3,16, og det er så omkult som «Toi så elskar jeg». Og hetta innebär at godt møter kvarjon øynstok og menneska vi tarvenon som te menneska hevor. Så omkult er det. Så ta i okkara hjärsta kan sutja och klara att omfövna kvossen ek vi vid er och älska je. Ta vill gera är vid klara är vänta det utdator och bliva gåvet tills med runt han om och. Och det bästa av ödlån till det ta och vi kunna jeg elsker sannsynens bøttene sinns i sundagsskolen, og du tar er jo alltid så onkler. Tan øyne er, Jesus elsker meg evigt. Bibelen mer sier det. Skjønner du? Så onkelt er det. Videre og løg som mennesker, ja. Men det er ikke problem for god til at elsker oss akkurat som vi er. God setter onkelt til spørningen om man er færre av å lukke gav vidt han som vidt han. Nei, han elsker dere kvendt akkurat som vi der. Lett dere gledes om det, og takk henne for det, at han gav deg med og til just som vi der, og hentet han deg. Høyla er god og hemmaske fære, takk og brøst deg for deg inn i det. Og nå ikke det over, nå ikke nøye. Og hvor underfullt det er at du ikke bare er. Og så takk jeg deg for det. At ta og vidt elsker hver annen som til å be oss om å gjøre. Jeg så vil jeg til rundt han om oss. Så ikke jeg vidt er å tyne. Og måtte det tale til tørre gjørst. Så de venter seg til tyne. Og kunne komme og kjenne til. To som erst kærløs. Har jeg lett deg inn som lort etter sin her herre? Vil du sikne og bevære deg? Bevære deg som er av sorg, deg som er rundt om deg, styrk. Ja, herre, du kjenner alle søver. Du kjenner hver øynstekke. Jeg befaller deg inn til tøyt fæge hjerte. Så lett jeg deg inn, hese sendt inn sin herre, og i tøyner henter. Be meg at du skal sikne og bevære. Jeg takk og bie, og i Jesu navn. Amen.